0: زم.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک,
4: پیغام امن ہے,
5: پیار کی ایک دنیا لے کر,
6: محبت سمیٹ کر,
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک.
8: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري.
9: اوس د خبرونو وخت شوه دی, راځي چې خبرونه واورو.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان.

اوکے جی مظہر صاحب تھینک یو سو مچ. الفاظ پوری نہیں ہے اس وجہ سے کیا بتائیں. مظہر صاحب آپ اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ اچھے میسیجز کرتے ہیں. السلام علیکم چاند مامو سنگ ہے, شو تو بہت اچھا ہے مامو. آج رحما عزیز مامو کی طرح بہت اچھا اچھی باتیں کرتے ہو. رحما عزیز مامو کی طرح یہ کون ہے بھائی؟ اللہ آپ کو لمبی عمر دے, خوشیاں ساتھ ساتھ. آمین. I'm سمیہ نور بٹھگرام سے. اچھا وہاں بھی کوئی اور جی وغیرہ ہوتا ہے نا. اوکے جی ویلکم ویلکم شاہ جی. سوا لاہور سے. اوکے ڈیر جاتے من بستا سو تخلے کی دا ڈیر زبردست خبر. السلام علیکم بخیر اگلے شو نائستہ آصف شاہ اما. سلام بھائی سنگھ بھائی بیکی کے آواز ناراضی تشخ اس سے چلو کو یار سے چلو کو. سلام بھائی سنگھ شو نائستہ دعا تم السلام میری شیرازی ویسے بھائی دوتا میری شیرازی تا آر جے قرار تا آر جے سلام آر جے تو آئے چے پکال راشی آئے مانو غمجن افرام بٹگرام آر جے قرار تا خواست چے راشی. سلام گوم کاکا جی پروگرام سام نائس دے باران دے نن شاعری کا پلیز. آئی ایم لائبا ہاشمی فرام بٹگرام. باران کہاں سے آ گئے بھائی, یہاں پہ تو بہت گرمی آ چکے دل تو باران جی بھی آتا شاعری کو. سلام الشاہ جی سنگ ہے ڈے اللہ دے خکل جوان در کی خکل صحت در کی ڈیر کامیاب ہے. آمین ستاسو انتظار می ایم. سلام بھائی سنگ ہے سنگ ہے می ٹی فرام سواپی. عمران خان ہوئی واہ واہ عمران خان آپ خیر. اگین جویریا وہی ماں دپارا پوئٹریو کا اور گتا کو مرتا خام برو تھینک یو سو مچ دا پوئٹری کو لو دا پارا.

0: بس بريره لا بس دا فلك بي بدلم دا اكسبيرينس بي اي دمرا نازولي خبري نواي داسو خجدي رزياته مننا ماموزان ماموزما کال دے ولی کٹ شو انایا بستے کرے یار بستے السلام علیکم ہیلو اے وی زما کال کٹ شو زما کال دا سے شو دوس گور دوس خبر نہیں کی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ہلا تا تو پینز سلام نہ کو ریڈیو تو وقت میں ایک دم آتا وقت کیے تھا کہ ریڈیو بند کرتا محمود نظار کھولے کا ترا ریڈیو بند کا سنگ چل لیا ہن کو وچ دسنا کہ پشتو وچ دشنا زتا سیم چ کلمہ سر خبر کرے نہ تاسو ریڈیو بند ہوئے ریڈیو بائیں زما آواز لیٹ درسی خا ستارہ ٹوپی سے شاہ سنگ ستارہ زیب ڈاکٹر ستارہ زیب خلک کے ڈاکٹر رانم شو سلام بھائی نو ٹینشن زندہ باد سارا خورت اسپیشل سلامی نازگل فرام سوابی نازگل پخیر علی شاہ جی ڈبی تور دکار مکمل سپین دی سانگ ڈیر خوند کو ڈیر ڈیر خکل شاعری

سلام سرجی پروگرام ډیر نایسته خو یو ټپو کا نا یو ټپو کم کستا سو خوخوی اره پرام سواد بالکل اوکے سلام بھائی څنګه پروگرام زبردست آل سسٹر دا سلام ایم مائرا ڈیرا مننا السلام علیکم کیسے ہو بھائی آل لسنر دا سلام میں عائشہ بٹاگرام سے جی بہت بہت شکریہ السلام علیکم نظام بابو مامو سوری تاسو څنګه زمال سسٹر تا سلام سلام ایم نفیسا خان ڈیرا مننا نفیسا خان بھائی ماں تو سونگ والا گوا دارس کل کل بھی اکسائے ماں میں بالکل کوشش پکو جتا سو تو لگاؤ خستہ خستہ سونگ والا گاؤ